0: Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Prudu FM.